Ni mwa mareo E batami mwa kwireche Vandu vosi mwa kwireche Owe